Jeg går jo en sikker på noen G-sides. Vi tar noe igjen her First Nations Minor Softball Festival. Jeg har noe, så det er Valdor. Jeg har noe med å ha noe dog av G-J her. Usnidju, tjei nittas nyeinu sjab, nittas nishor sjab, nittas nishor sjab, et det bnæst dog. Jeg har noen G-sides, but vi tar noe igjen med å ha noe. Vi har bytt en nøy en G-side av dagsens jeg har tatt på medvannet, jeg har tatt på spittagene av medvannet. Og mange jeg skal du sted, jeg har hatt det jeg har tatt på distagene av medvannet, jeg har tatt på First Nations Minor Softball Festival, jeg har tatt på det skal du sted. Jeg har tatt på det, jeg har tatt på det, jeg har tatt på det, jeg har tatt på det medvannet, jeg har CFL, I evenu ji Calgary Toronto bagachogya no minap to speecha evenu I here chimedwanochkan here CFL we can opt mega hagagni medu bachmon